Og Nisana It's a Heartache. Og så vil det også med Barton What Took You So Long, eller først Carly Simon, Why. News fortsætter, vi skal have fingrene i den her lige nu. Der er det helt alene på alfa.

Matthew Arler, Break My Stride, og videre til Lady Gaga, Bradley Cooper, Shallow fra filmen A Star Is Born, Queen, også inden de lokale nyheder på You Don't Fool Me på Radio Alfa.

Anastasia, I'm Out of Love. Og før den, stor hit fra Van Halen, Jump. Og vi springer direkte videre også til Gabrielle, der har store drømme på samvittigheden. Den hedder også kort og godt Dreams.

Hvis du lytter med søndag fra kl. 10 og frem mod kl. 13, så hver søndag, så har vi Bryan Adams Radio Show, som er et program, du kun kan høre her på Radio Alpha. Lige nu var det også Bryan Adams med en af hans sange, nemlig Summer of 69. Og så kan jeg også byde dig velkommen her til time mellem 22 og 23 den her tirsdag aften, og velkommen til tirsdagens udgave Late Night. Jeg er Søren Dahl, og jeg har frem til 24. Tak til Per, som har sendt alle tiders aften siden kl. 18. Og her er det Scorpions og Wind of Change på Radio Alpha. Follow.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa.
1: Dearly beloved,